vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Det var brittisk musik det dagen før vi skal møte England I fotball-VM. Take That og deres låt Windows var det. Det det 12-timen som I gang her på kanalen. Deilig med fredag. Ja, det må jeg si. I hvert fall for alle som på jobb. Har du ferie, så det vel sånn at du ikke har en aning om hvilken dag det en gang. Når man har ferie, så sitter man ofte der og tenker, hvilken dag det I dag? Det fredag? Ja, da mister man totalt oversikt. Men vi som jobber, vi vet helt klart og tydelig at I dag det fredag. Vi skal I denne timen nå fortsette reisen gjennom Norges største, beste og vakreste fylke. Så heng på!

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
9: Sommer I innlandet.

0: Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og når jeg kommer til Rena i Åmot kommune i Østerdalen, da treffer jeg de første jordbærselgerne, og jeg treffer av alle ting indiske Singh, som har bodd i Norge i 53 år. Han lever, i hvert fall på sommerhalvåret, av å kjøpe opp jordbær og selge dem videre. Hvor det du selger jordbær ifra, Singh?
1: Det fra Valset i Stangen kommune.
2: Ja.
0: Det ikke så mange kasser du har igjen her nå, den går unna?
1: Ja, jordbær går unna, ja. Ja, det gjør det.
0: Mm.
1: Men jeg har noen flere i bilen da. Ja.
0: Hvor mye jordbær klarer du å selge på noen få uker?
1: Det varierer da. Det kan være en par hundre kasser.
0: Ja. Det penger å tjene på det?
1: Det både og. Avansen har jo gått ned for at myndighetene, det som jeg snakket med en kunde nå, jordbæra, de synes jordbæra er dyr. Men det har sine årsaker. Skatter og avgifter og kostnader har økt for å produsere jordbær. Så fortjenesten har gått ned både til oss og bonden. Jeg tjente mer på jordbær for en 5-6 år tilbake.
0: Men du har drevet med det her i mange år?
1: 38 år her. Jeg drev på Rena. 38 år.
0: Det er lang tid.
1: Det er lang tid, ja, ja. Og så har jeg plukket jordbær før det. Så har jeg plukket jordbær i 5 år. Så jeg har drivet med jordbær i over 40 år.
0: Ja. Etter over 40 år i jordbærbransjen, da kan du også jordbæra.
1: Jeg kan jordbæra, ja. Ja, i 40 år er lenge det. Ja.
0: Jordbæra som produseres nå, er den annerledes enn den var for 40 år siden?
1: Nei, altså det har kommet flere sorter. Corona er den beste sorten som jeg synes da, er god. Før så var det C4, Senga, Sengana. Noen av sortene er borte, og så har det kommet nye sorter. Ja, det.
0: Den jordbæra som her nå, den ser jo stor og fin ut. Sier det noe om jordbærsesongen?
1: Jordbærsesongen kommer til å bli fin sesong på grunn av den kalde våren vi hadde. Det litt lengre modningsprosess i år. Vi har kalde netter, så jordbæra den får tid til å vokse. Varmen kommer ikke brått. Det kommer nå, men nå har jo mye lagt i grunn da. Altså, det har vært en fin vekstsesong. Det har vært en kald, og jordbæra fra Valset er litt sen en uke senere i år. Men den er stor og fin som du ser. Bæra er fin, og så den kommer til å bli bra. Så hvis det ikke blir sånn voldsom varme, for da er sesongen over på 1, 2, 3.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Da har vi sniket oss tilbake, skal begynne litt sånn smått i juli.
1: Ja, start med det som har kommet ut frem til nå.
0: Ja, vi tar i hvert fall frem til 10. juli, kanskje litt til å komme litt an på.
1: Vi får se.
0: Men vi kan jo starte med 1. juli. High on Life 2 kommer ut til Switch 2. Dette jo da fra de samme folkene som har laget
1: Rick and Morty.
0: Rick and Morty, så kan jeg tenke deg hvordan humor det for de av dere som ikke vet
1: hva, ganske syk humor.
0: Hva High on Life går ut på, så er det jo humor i det skiktet der.
1: Ja.
0: Og mest sannsynlig ekstremt mange fine ord.
1: Ja, litt sånn, litt sånn på kanten.
0: Ja. 3. juli så har vi Scholar Adventure Mystery of Silence. Det jo litt sånn... Hvis i samme skikte som Monkey Island, som Microsoft lagde en gang i tiden.
1: Ja.
0: Når du ser helt tilbake på det, så det faktisk LucasArts som lagde det. For de av dere som har bodd under en stein, så LucasArts, det var selskapet som produserte Star Wars-spill. Ikke nå lenger.
1: Nei, ikke nå.
0: Vi hopper jo nedover til ja, 7. juli, Doom the Dark Ages Revelations. Det jo da DLC til Dark Ages. Kommer ut da. Til ja, alt som av konsoler som kan kjøre Doom the Dark Ages.
1: Ja.
0: Det vil si PC og PlayStation 5 og Xbox X. Moonlight Peaks, det jo sånn cozy sim-spill. Kommer også ut 7. juli. Til Switch, PC og Switch 2. Merkverdig nok så kommer det ut nå til Switch i år. Det ganske utrolig. Ja, men så kommer vi til 9. juli. Da
1: altså
0: det
1: kom ut i går.
0: Ja, det kom ut i går, og jeg har en snikende mistanke på at jeg og Chris er travlt opptatt. Jeg har en mistanke om det.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor.
0: Fordi at dere som...
1: det er My Little Pony også, det er det vi har ventet på.
0: Absolutt. My Little Pony Simulator, hvor du bygger din egen pony. nei, det det ikke. Fordi at dere som er litt inn i, jeg får jo si, piratspill, eller Assassin's Creed, for å si det sånn, så har de jo kommet med en, jeg får jo si, remake da. Det jo det der, det ikke en remaster, eller er det, nei, det remaster er det kanskje. Ja, det blir jo en remake, for de har endret på ting.
1: De har endret på ting, for de har gjort, ut fra det jeg leser, har de gjort stealthen litt mer sånn som i Shadows.
0: Ja, så en remake da. Ja. De har remake Black Flag. Etter mitt syn, peak Assassin's Creed.
1: Åh, jeg elsker det spillet.
0: Mest fordi jeg elsker sjørøverbiten.
1: Ja.
0: Og muligheten til å ha ordentlige chipskamper. Noe som sikkert ringer sant for de fleste av oss.
1: Og det var jo det spillet som hypet oss opp da noen sånn skulle lage Skull & Bones også.
0: Ja, som bare ble nitrist.
1: Ja, men nok om det.
0: Med mindre de har gjort noen oppgraderinger der. Jeg har ikke følt meg så fælt på det.
1: Men Assassin's Creed Black Flag, har dere ikke spilt det? Vær snill teste.
0: Absolutt.
1: Jeg som ikke er glad i singleplayer-spill, elsker det spillet.
0: Ja, ta det som en sånn der, dette bør du prøve når han sier at han skal spille et singleplayer-spill. Det er en bra start. En annen ting som kom ut, 9. juli, det Echoes of Ironclad. For de av dere som har sett SOA, eller Sword Art Online, så det i det universet fra sesong 1, spesifikt hvor du da utifra det jeg har lest så kan du lager din egen karakter du på eventyr rundt om i Ironclad sammen med ja, Kirito, Asuna, alle disse kjente karakterer fra animeen da.
1: Det litt ofte
0: så det også en ting jeg kommer til å være mest sannsynligvis opptatt med etter at jeg er ferdig med Black Flag. Jeg har en snikende mistanke.
1: Ja. Sånn er det.
0: Men sånn er det nå. 10. juli.
1: Også i dag.
0: I dag, som det så fint heter. Digimon Story.
1: Digimon Story.
0: Digimon Story, Time Stranger. Flest av

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
7: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Da har vi sniket oss tilbake igjen etter en liten beinstrekk, og dere har fått litt, ja, litt reklame og litt sånn ymsim og litt musikk imellom.
10: Men da du først inne på bein, du fortalte noe her i pausen, du fant...

0: får vi si, våre siste minutter da.
1: Ja.
0: Og ja, vi får vel ta den vanlige, hva venter du mest på rutinen som vi har hver måned? Hva venter du mest på i juli? Som jeg pratet om i dag, da. Jeg får vel si ja, ja. Det sånn. Da.
1: Men det tror jeg var selvskrevet da vi kom inn på det, det jo Assassin's Creed Black Flag. Jeg har ikke kjøpt meg den da, men jeg
0: har forhåndsbestilt det, så jeg håper jeg får det i posten et par dager før det egentlig blir gitt ut, for de bruker å rote med det støtt.
1: Ja, du burde jo hatt det allerede.
0: Så, men jeg har forhåndsbestilt det til PlayStation, så jeg skal sette meg og spille.
1: Ja, jeg skal til PC. Og så Corsair Co. Selv om jeg synes det var liksom, med, så har jeg litt lyst til å teste ut og se hvordan det er.
0: Gi det et fullverdig forsøk, liksom. Ja.
1: For å virkelig teste, for det hadde sine punkter, det var gøy, of course. Og så var det der fra HP Lovecraft.
0: The Mound.
1: Ja, det synes jeg også virket veldig interessant, men som du sier da, veldig mye på grunn av at det var crossplay, eller crossplay sier jeg co-op.
0: Ja, det crossplay var enig jeg med, men,
1: ja.
0: men ja, det co-op basert. Ja. Det gjør det jo hele litt mer gøy da.
1: Absolutt.
0: Så om det er oss to og to NPCs, eller om det er to randos fra nettet, jeg vet ikke hvordan den biten fungerer, eller om det bare blir oss to. At det er sånn scalende difficulty ut fra hvor mange du er, det, hvem vet, det får vi, på siden, får vi finne ut
1: nærmere. Teamet vil show.
0: Når det kommer ut. ja, jeg, du har jo nevnt to av dem allerede.
1: Ja.
0: Assassin's Creed Black Flag Resynced, som det heter så fint. Det er til og med lagt inn nye missions.
1: Jeg har fått noe da.
0: Fjernet delscenen har de gjort riktig nok, men og fjernet store deler av det present day-greiene, så du skal slippe mye av det.
1: Ja.
0: Sånn jeg har lest meg opp i hvert fall, men det kommer en del nye missions i mappet da.
1: Det er jo kult.
0: Det er jo kult. Det liker vi.
1: Det liker vi.
0: Grafikkmessig ser det helt fantastisk ut. Så gleder jeg meg til Echoes of Ironclad, for jeg har jo sett Sword Art Online. Jeg personlig likte animeen veldig godt.
1: Jeg har ikke fått komme så langt enda at jeg har sett den.
0: Mange som synes han er overrated.
1: Det, sånn er det. Noen vil alltid synes det.
0: Ja, absolutt. Prater om animeer, du blir sikkert beskjerket hvis du ikke har sett det.
1: Sett det.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja.
0: vet du hvilken spilserie den som de er som har basert seg på den?
1: Dark Souls?
0: Ja.
1: Kunne, det der sjokker meg egentlig ikke.
0: Absolutt. Dark Souls har tatt mye inspirasjon derfra.
1: Men det ser jeg. Men det er en grotesk serie sånn, egentlig.
0: Ja, en forholdsvis blodig serie. Hvor de ikke dekker til så fryktelig mye.
1: Nei.
0: Er det egentlig noe annet jeg virkelig gleder meg til? The Mound, som du nevnte i sted. Absolutt noe jeg gleder.
1: Det var et Souls-like spil du nevnte også, men jeg husker ikke navnet på det akkurat her nå.
0: Tears of Metal også gleder jeg meg litt til.
1: Ja, det hørte også så veldig kult ut.
0: Bare for å teste det, om ikke annet.
1: Ja.
0: Det var vel, hva var det de het så fint? Det var ikke Halo. Det var bare som pokker. Nå husker jeg ikke det i farta. Relic First Guardian.
1: Det var det.
0: Det er en Souls-like, så det sitter litt nærme mitt hjerte. Jeg har absolutt ikke alltid vært glad i Souls-like-spill. Det var en forbaskede løgn. Første gangen jeg prøvde Dark Souls, ødela jeg to kontrollere på 3 dager. Så det var absolutt ikke noe jeg var absolutt ikke noe Souls-fan før. Jeg har blitt det med årene når jeg har fått litt mer tålmodighet.
1: Ja, nei, hvordan skal jeg si da, jeg har jo prøvd Dark Souls 3 og jeg har prøvd Elden Ring. Jeg har ikke spilt dem ferdig, det har jeg ikke gjort. Men det er ikke det at jeg misliker dem, det er bare det at jeg har ikke det engasjementet til å sitte med de spillene. Jeg vet ikke, men det er bare forsvinnet med året, for min del.
0: Ja, nei, jeg går og håper på at de skal lage mer Dark Souls-spill i den serien. Og så håper jeg inderlig at de enten remasterer Bloodborne, så flere får muligheten til å spille det.
1: Ja.
0: for det er evig låst i 30 FPS på PlayStation 4.
1: Ja, det er ikke Skyrim liksom.
0: Nei, det har ikke blitt. Mange utgivelser har Skyrim nå, noen av 30.
1: Det er mange.
0: For det har vel kommet ut i hvert fall en til hver konsol siden PlayStation 3. Og Xbox 360.
1: Men det sier jo litt sånn hypen rundt et spill også, da han fortsatt får solgt det til nye konsoler. Ikke sant? Da har du jo laget et veldig bra spill som folk elsker og har lyst til å fortsette å spille med, men da i bedre grafikk og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Og det er imponerende.
0: Jeg tok i litt grann da når det kom til Skyrim, for i og med at vi pratet om det bare, ja. Jeg var nysgjerrig. Det har 5 core-utgaver,
1: ja.
0: Men det har jo blitt portet på mer enn 15 forskjellige releases.
1: Mer enn 15?
0: Du hadde jo original-releasen, Legendary Edition, Special Edition, Anniversary Edition, det er jo core...
1: Det er hovedgreiene.
0: Og Skyrim VR. Det er de 5 core-greiene. Ja. Og så har det jo blitt porta til Nintendo Switch, Switch 2. Det kommer faktisk en Switch 2-utgave nå. Eller har kommet ut, 1 og 2. Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Ja, you name it. Alle konsoler, PC selvfølgelig.
1: Ja, ja, men det sier jo bare... Jeg vil bare si liksom, at det er så bra. Da engasjerer de seg også i fanbasen sin.
0: Ja, og før vi runder av, før tiden begynner å gå fra oss her, det er 2 det man kaller novelty-utgaver, da, som er sånn der, ja, morsomt fordi det er gitt ut der og der. For den som kom ut til Nintendo Switchen, den hadde jo en... ja, for det første sånn motion-kontroller på grunn av Switchen. Du kunne vel spille med deg hvis du ville. Og du fikk hele tunikken pluss Master Swordet til Link.
1: Ja.
0: Eksklusivt på Switch-utgaven. Med mindre du modder det, selvfølgelig. Da.
1: Ja, ja, men det er jo litt kult at de legger inn
0: sånne ting. Noen unike ting. Sånn, og en annen novelty-utgave, det var Skyrim A Very Special Edition, som kom ut i 2018.
1: Ok.
0: En fullstendig stemmeaktivert spillbar parodiversjon som ble slippet til Alexa. Så du kunne sitte og spille Skyrim på Alexa.
1: Ja.
0: Så hun rett og slett bare, oh, you walk 5 steps and you, det er typisk sånn der D&D-opplegg omtrent. Ja. Bare at det ble sånn der ha-ha-utgave av Skyrim, liksom.
1: Det er litt kult da.
0: Så det var egentlig det vi hadde for denne gang, med litt artige anekdoter nå på slutten.
1: Ja, absolutt. Det
0: så, ja, vi høres vel neste uke, med mindre vi blir overrasket av noen fotballkamp.
1: Hvem vet?
0: Det finner,
1: vi får sjekke ut.
0: Det finner dere ut av.
1: Ja, da høres vi.